0: تعداد کے حساب سے ابھی پچھلے برس کے مقابلے میں اس وقت 28% جو یاترا ہے آنے ہوئے زیادہ ہے. تو موسم وبھاگ کی سوچنا تو بہت ضروری ہے. اس کے مطابق یاترا ٹریک میں موسم سہانا اور خوشگوار ہے, مگر آج اوپر آلود موسم رہے گا. صبح کے وقت ہلکی اور مختصر بارشیں متوقع ہے, جس کے بعد دوپہر میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے. دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے, جبکہ اس سمے 14 ڈگری سینٹی گریڈ کا تاپمان درج ہے. شام کے وقت ایک دو مختصر بارشیں متوقع ہے, اس کے بعد موسم جزوی طور پہ اوپر آلود رہے گا. رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. جموتا پوتر گپا جانے کی تتھا راشٹریہ راج مارگ پر سرکشا کی کڑی ویوستھا رکھی گئی ہے. پرشاسن کے دوارا کیے گئے سستا اور تمام تھانے لوگوں کی سیوا داری پر یاتری سنتوش ویکت کر رہے ہیں. آشا ہے کہ بابا کے دوار درشن پر آنے والے شو بھکتوں کی منوکامنا پوری اور سکھد طریقے سے یہ یاترا جاری رہے گی.
1: بہت بہت دھنیواد طارق, وستار میں جانکاری ساجھا کرنے کے لیے
0: دھنیواد.
1: شروع یہ تھے ایس طارق پہلگام سے اپڈیٹ دے رہے تھے. محکمہ موسمیات سے ملی تازہ سوچنا کے انوسار جو ہے آج دونوں مارگوں پر جو ہے وقفے سے ہلکی ورشا دیکھنے کو مل سکتی ہے. جیسا کہ بتا رہے تھے طارق کہ آج جو ہے موسم ابر آلود ہی رہے گا, اور صبح پراتا جو ہے 9120 کیمپ سے تیرتھ یاتریوں کو پوتر گفا کی اور روانہ کیا گیا. کل ملا کر 2 لاکھ سے زائد جو ہے ادھک جو ہے تیرتھ یاتری ابھی تک پوتر گفا پہنچ کر شیو جی کے درشن پراپت کر چکے ہیں. وہی آج پراتا جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے امرناتھ یاترا 2026 کا 11واں جتھا وادی کی اور روانہ کیا گیا. یہ جتھا جو ہے 359 چھوٹے بڑے واہنوں میں گھاٹی کی اور رواں دوا ہے, جن میں کل ملا کر 9153 شردھالو پہلگام اور بالٹل کے مارگ سے پوتر گفا کی اور روانہ کیے جائیں گے. ایشور سے یہی پرارتھنا سبھی تیرتھ یاتروں کو کہ جو پوری یاترا ہے سکھد اور منگلمے ہو, یہی ہماری منوکامنا ہے. آکاشوانی شنشن آپ کے ساتھ ہے, آپ بنے رہیے اس وشیش پرسارن کے سنگ.

0: کی سپاہ پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: امریکی فوج نے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ ایک تجارتی جہاز پر حملے میں پائلٹ عملے کا ایک شخص لاپتہ ہے اور حملے کی وجہ سے لگی آگ کے انجن روم میں ہوئے نقصان کے سبب جہاز اپنا سفر مکمل نہیں کر سکا۔ جزیرہ شام، بندر عباس اور سیریک میں ان حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ وہیں ایران نے اگلے نوٹس تک آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس جہاز نے غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ فوج نے کہا ہے کہ کسی بھی جہاز کو اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ خطے میں امریکہ کی دخل اندازی بند نہیں ہو جاتی۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک انتباہی وار کرنے کے بعد جب جہاز رک گیا تب یہ اعلان کیا گیا۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کشیدگی کے باوجود ایران کے ساتھ ثالثی جاری رہے گی۔ دوسری طرف عمان نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کے لیے دو علیحدہ راستے تجویز کیے ہیں، ایک ایرانی سمندر سے اور دوسرا عمان سمندر سے۔ اس سے پہلے کو بات چیت میں تہران سے اسی طرح کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے جگیاسا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ ایک ملک ایک انتخاب بل کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی دو روزہ مشاورت گوا میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اپنے دورے کے دوران کمیٹی نے ریاستی حکومت، سیاسی پارٹیوں، قانون سازوں، قانون کے ماہرین، عوامی شعبے کے اداروں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور میڈیا سے تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: آئین کے 129ویں ترمیم بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق قانون ترمیم بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز پر گوا میں دو روزہ مشاورت مکمل کی۔ پہلے دن کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت، معروف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں، آئینی ماہرین، ریاستی چناؤ کمیشن اور گوا یونیورسٹی کے حکام سے ملاقات کی۔ دوسرے دن یعنی کل کمیٹی نے گوا قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، اپوزیشن کے لیڈر اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے قانون ساز اسمبلی کے ممبران سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے اپنے دورے کے دوران کمیٹی کے چیئرمین اور پارلیمنٹ کے ممبر پی پی چودھری نے کہا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے سے حکمرانی مضبوط ہوگی، اخراجات میں کمی آئے گی اور بار بار انتخابات کرانے سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں میں کمی آئے گی۔ انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک ملک ایک انتخاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن پولنگ ہو، لیکن لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات دونوں ایک ساتھ مرحلے وار انداز میں پانچ سال میں ایک بار کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جمع کرنے سے پہلے تمام شراکت داروں سے مشورے لے رہی ہے۔ کمیٹی کا اگلا دورہ لکھنؤ کا ہوگا۔ مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج احمد آباد میں احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق 405 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر وہ اپنے پارلیمانی حلقے گاندھی نگر میں ایک وسیع شجرکاری مہم کا بھی آغاز کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کو ملک کے 70 حلقوں میں شامل کرنے کے لیے ایک بڑے شجرکاری منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے مقصد سے چلائی جانے والی اس مہم کے تحت رواں سال پورے حلقے میں 1,25,00,000 سے زیادہ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس مہم کے تحت محکمہ جنگلات احمد آباد اور گاندھی نگر اضلاع میں تقریباً 60,00,000 دیسی پودے لگائے گا۔ اس کے لیے ون کوچ ماڈل استعمال کیا جائے گا جو میاواکی تکنیک کا گجرات میں تیار کردہ مقامی نمونہ ہے اور جس کا مقصد تیز رفتار ماحولیاتی بحالی اور گھنے جنگلات کا قیام ہے۔ جناب امیت شاہ کل گاندھی نگر میں نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے انٹرپول ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ گروپ کی 11ویں میٹنگ اور جرائم کی تحقیقات کرنے والوں کے پہلے بین الاقوامی مقابلے کا افتتاح کریں گے۔ بعد میں وہ دہگام کا دورہ کریں گے جہاں نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی سبزی منڈی کا افتتاح کریں گے اور امرت مہوتسو کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔
0: ایک بڑی شجرکاری مہم کے تحت اتر پردیش حکومت آج 35 کروڑ پودے لگائے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج صبح گورکھپور سے ریاست بھر میں پودا روپن مہا ابھیان 2026 کا آغاز کریں گے۔ وہ گورکھپور لنک ایکسپریس وے اور تال رنگ روڈ کی قریب ایک پیڑ ماں کے

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ وزیراعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا اپنا دو روزہ تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ یہ چار دہائیوں سے زائد عرصے میں کسی بھارتی وزیراعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ تھا، جس کی بدولت دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعلقات کو نمایاں فروغ ملے گا۔ دورے کے دوران وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں دفاع، سیاحت، کھیل، آفات سے نمٹنے کے انتظام اور مویشی پروری جیسے شعبوں میں پانچ مفاہمت نامے طے پائے گئے۔ واضح رہے وزیراعظم نریندر مودی 6 جولائی سے تین ملکوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سرکاری دورے پر تھے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ موجودہ ڈیجیٹل دور میں مستند، بروقت اور ذمہ دارانہ معلومات کی فراہمی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے، جبکہ ذرائع ابلاغ سے وابستہ افسران پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ درست معلومات کی مؤثر ترسیل کے ذریعے عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کو مضبوط بنائیں۔ وہ لوک بھون سری نگر میں انڈین انفارمیشن سروس کے 2023 بیچ گروپ بی کے 16 زیر تربیت افسران سے ملاقات کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ منوج سنہا نے ذرائع ابلاغ کے بدلتے ہوئے منظرنامے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اطلاعاتی خدمات سے وابستہ افسران کو اپنی پیشورانہ ذمہ داریاں پوری دیانتداری، حساسیت، غیر جانبداری اور لگن کے ساتھ انجام دینی چاہیے تاکہ عوام تک قابل اعتماد معلومات بر وقت پہنچ سکیں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور آج بھی بالتل اور چندنواڑی کے بنیادی کیمپوں سے کئی ہزار یاتری پوتر گفا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آج صبح 8 بجے تک مزید 3,114 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے۔ اس دوران امرناتھ جی یاترا پر آنے والے شردھالوؤں نے کیے گئے انتظامات پر اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔
1: تو رام کرشن مشن، میں بہار میں رہتا ہوں، بہار سے آیا ہوں ابھی امرناتھ درشن کے لیے۔ تو ابھی جا رہا ہوں بالتال ہو کے۔